opäť je jesen stýdle sa svojom sívom prátňom, maglom i kyšom, i vlagom, i ľudskom pátňom. Mútne vode i prozory mokry snímajú, i svie ľudy u očima imajú. Je li to odraz, kao u oknima jeseni ove u ľudskim očima? Il kroz nju mutnu prolazeć zanesen, to svako nosi sobom svoju jesenu.